ولی ابو بکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر عمر عثمان علی وہ شمع حرم کے پروان وہ ختم رسول کے دیوان ایمان کی روایت جن سے چلی ابو بکر عمر